0: دياب على موزيكا فام لحداش وستاشن دقيقة. اليوم من العودة المدرسية مش مش نخرج وهذا مش تلاقي بالكبار وبالصغار زادة كيف كيف. شكرا لها منورتني دكتور رانيا خماخم بيدو بسيكياتر. دكتورة صباح الخيرات.
1: أسلم الله شحيلكم الحمد لله.
0: احنا اللي مامون كل تحسنا ما عنا الكاسكيت بتاع بيدو بسي فالليبات هذو ما كدير انتم ان شاء الله ربي يعينكم. خبال مش نحكي مش نحكي على زوز مواضيع مهمة نقترحهم علينا اليوم التركيز والتمهميجة والهيجة نقول انا نتاع صغارك لي بايزامبل نهاري الاولين تقول لك نعرف انه المعلمه مش تقول لي راهي مش قاعد مركز دونك ما نعرفش. لكن قبل ليله البارح والنهارين التالي كل يبدا صغيرك اللي رافض يمشي يقرا وبالبكي وما يحبش واليوم زاد كي باش ترجع باش يقول لها بيه ولا ليه خايب ونحب نقعد في الدار وما نحبش
1: نحب اصحابي ونحب الروضه ونحب
0: وما جيتش في قسمي وما جيتش مع انستي نتاع مناول وهذا هوني كيفاش احنا نتصرفوا اليوم مثلا.
1: هو غزمون عايشك c'est un sujet très très très intéressant ou d'ailleurs c'est un motif très fréquent de consultation maneta quand on a qui justement c'est ça mais femme les tu c'est vrai femme maintenant heureusement c'est pas le plus fréquent bah chazrela tu trouves sans problème ou la rentrée c'est un événement plutôt positif ou mahaja IGB il y a barcha une étape muhamma zada fi hayatihom surtout fi manta fi troul el tahdhiri fi troul el sana oula mais c'est vrai fi ba'd el hadiyan femme manta zghirat li manta tas'ab 'alayhom khater soit ma achou des événements fi sghra li ma dakhlouch lel rawda fi waqt mu'ayyan soit khater marad soit li howa manta ma khallihom ma achouch li nsamiyouh le processus de séparation ki ma yelzem donc le maktab finalement howa li il va manta représenter la معناتها لا بروميير فري سيباراسيون مع الدار ومع الاولياء وكل. المك